والے سوالات و جوابات کے حوالے سے نمائندگی پر غور کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیٹ پرچہ لیک معاملے میں سی بی آئی نے کل لاتور کے دیانند کالج کے سبکدوش پروفیسر پی وی کلکرنی کو گرفتار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ سی بی آئی نے کل اس سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی، جب یہ معلومات سامنے آئی کہ کلکرنی نیٹ کیمسٹری پیپر کی تیاری کے عمل میں ملوث تھا۔ دریاسنا اس معاملے میں پونے سے ایک خاتون اور ایک طالب علم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر شبہ ہے کہ وہ نیٹ پیپر کا مطالبہ کرنے والے طلبہ کو تلاش کرتے، ان سے پیسے لیتے اور انہیں پیپر بیچنے والے دلالوں تک پہنچاتے۔ اس معاملے کے دیگر پانچ ملزمین کو دہلی کی ایک عدالت نے 5 دن کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر آنند نارکرنی کا آج صبح تھانے میں 68 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ خبروں کے مطابق ان کا انتقال گزشتہ ہفتے ایک سرجری کے بعد صحت کی پیچیدگیوں کے باعث ہوا۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ہنگولی ضلع پولیس فورس نے کرائم اینڈ کریمنل ٹریکنگ نیٹورک اینڈ سسٹم CCTNS کے تحت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ محکمہ پولیس نے کہا ہے کہ یہ کامیابی ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر نیلاب روہن کی رہنمائی میں اور ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور نوڈل آفیسر کملیش مینا کی محتاط منصوبہ بندی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ مردم شماری کا خود شماری عمل آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل سے شمار کنندگان گھر گھر جا کر خود شماری میں دی گئی معلومات کو چیک کریں گے۔ یہ معلومات مکمل طور پر خفیہ ہے اور کسی کو نہیں دی جائے گی۔ چھترپتی سمباج نگر کے ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے یہ اطلاع دی۔ دریاسنا مردم شماری کے شمار کنندگان کی تربیت سے غیر حاضری پر دھلیے کے 3 اساتذہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی مردم شماری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مراٹھواڑہ کے ناندیڑ، لاتور اور داراشیو میں اگلے 2 دنوں تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ لاتور ضلع میں ایک بار پھر غیر موسمی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ماحول ٹھنڈا ہو گیا، لیکن آم کے کاشتکاروں کو نقصان پہنچا۔ ریاست میں کل اکولا میں سب سے زیادہ 45.9 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کا اندراج ہوا۔ مراٹھواڑہ کے چھترپتی سمباجی نگر میں 43.4، پربنی 43.9، جبکہ دھاراشیو میں 41.1 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کا اندراج ہوا۔ چھترپتی سمباجی مہاراج کے یوم پیدائش کے موقع پر کل ہر جگہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان کے یوم پیدائش کے موقع پر چھترپتی سمباجی نگر کے ٹی وی سینٹر علاقے میں سمباجی مہاراج کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے۔ پیٹن میں 20,000 کاپیوں سے ان کی تصویر بنائی گئی۔ پربنی ضلع کے رول گاؤں کے راستے کے مسئلے کا فوری حل تلاش کرنے کی ہدایت سرپرست وزیر میگھنا بورڈیکر نے دی ہے۔ وہ کل ممبئی میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے شہریوں کے مطالبات اور مقامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مثبت حل تلاش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جامع تعلیم مہم کے تحت لاتور ضلع پریشد کی جماعت 1 سے 8 کے طلبہ کو مفت نصابی کتابیں تقسیم کرنے کی پہل کل شروع کی گئی۔ نصابی کتابیں تقسیم کرنے والی گاڑی کو ضلع پریشد کے نائب صدر دیانند سروسے نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ناندر کی ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ روایتی طریقوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر زراعت کو فروغ دینے پر توجہ دے۔ وہ سگرولی زرعی سائنس مرکز اور کلائمیٹ فرینڈلی سسٹینیبل پروجیکٹ کے اشتراک سے منعقدہ ٹیکنالوجی کے مظاہرے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس مظاہرے کے بعد ضلع کلکٹر نے محکمہ زراعت کی قبل از خریف سیزن گاؤں مہم کا دورہ کیا۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل دھرم شالہ میں ہوئے مقابلے میں ممبئی انڈینز نے پنجاب کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس ٹورنامنٹ میں آج لکھنؤ سپر جائنٹس اور چنئی سپر کنگز کے مابین مقابلہ ہوگا۔ یہ مقابلہ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کی پی وی سندھو نے خواتین کی سنگلز کے کوارٹر فائنل میں اور لکشیہ سین نے تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ اگلے راؤنڈ میں سندھو کا مقابلہ جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا، جبکہ لکشیہ کا مقابلہ تھائی لینڈ کھلاڑی سے ہوگا۔ تاہم مردوں کے سنگلز میں کدامبی شری کانت کا چیلنج ختم ہو گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی الیکشن کمیشن کا SIR کے نظام الاوقات کا اعلان۔
مٹی اور پانی کے تحفظ کے محکمے کے نظر ثانی شدہ ڈھانچے کو کابینہ کی

مختص کر رہا ہوں. وقار ساسے لفظ و بیان پہ کرتا ہے ناس, وقار ساسے لفظ و بیان پہ کرتا ہے ناس, مگر اساسے لفظ و

0: بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی رہنما تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں کثیر ملکی تعاون کو مستحکم بنانے میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی مالی طریقہ کار میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام کی لگاتار وکالت کی ہے، جو ایک ایسا ملک ہے جو موجودہ دور کے حقائق کی عکاسی کرتا ہے اور ابھرتی ہوئی مارکیٹس نیز ترقی پذیر ملکوں کی امنگوں پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک ملک کو نہ صرف عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بلکہ ایک مزید جمہوری سب کی نمائندگی کرنے والے اور مساویانہ بین الاقوامی نظام کو تشکیل دینے کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں ایران کے وزیر خارجہ عباس راقشی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جے شنکر نے بتایا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان مغربی ایشیا کی صورتحال اور اس کے اثرات کے سلسلے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے باہمی مفاد کے دو طرفہ معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے برکس کے وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ میں جناب راقشی کی شرکت کو بھی سراہا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ طلبہ حکومت کی ترجیح ہیں اور وہ ان کے تئیں حساس ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو طلبہ اس امتحان میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں انہیں اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ مل جائے گا۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے موجودہ او ایم آر پر مبنی طریقہ کار کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے کرایا جائے گا۔
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے، او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا، آرمبھ میں ایک بار کرنا، انت میں بھی ایک بار کرنا، اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی۔ جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں این ٹی اے نے تورنت ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں، 2 سے شروع ہوگا 5:15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا۔ اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا۔
0: تعلیم کے وزیر نے اعتراف کیا کہ این ٹی اے کو واضح اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کوئی بدعنوانی نہ ہو اس کے لیے امتحان کے نظام کو مستحکم بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ جناب پردھان نے کہا کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مستحق طالب علم کے دھوکے باز امیدواروں یا تعلیم کا مافیا کی سازشوں کی وجہ سے اپنے حقوق سے محروم ہو جائیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ آج دنیا نہ صرف دلچسپی کے ساتھ بلکہ ستائش کے ساتھ بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ناروے کے ایک اخبار میں ناروے کے سابق وزیر ایرک سولہیم کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ اس مضمون میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی اقتصادی اور ماحول کے لیے سازگار ترقی نیز جمہوری طاقت اجاگر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان بھارت ابھر رہا ہے اور اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رتیندر باسو کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کا بلا مخالف اسپیکر چن لیا گیا ہے۔ جناب باسو جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے قانون ساز رکن کے طور پر کوچ بہار جنوب کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے اسمبلی انتخابات میں اپنی پہلی کامیابی کے بعد یہ عہدہ پہلی بار سنبھالا ہے۔ ان کا انتخاب پروٹیم اسپیکر تپس رائے کی نگرانی میں آج صبح کیا گیا۔ وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے جناب باسو کا نام باقاعدہ طور پر تجویز کیا تھا۔ ایوان نے اس تقرر کی 100 ووٹ سے تصدیق کر دی۔ ترنمول کانگریس کے ارکان انتخابی عمل کے دوران موجود نہیں تھے، البتہ انہوں نے اجلاس میں بعد میں شرکت کی۔ عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3-3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ نئی دلی میں پیٹرول کی قیمت 94.77 روپے سے بڑھ کر 97.77 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 87.67 روپے سے بڑھ کر 90.67 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 106.68 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 93.14 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ کولکاتہ میں فی لیٹر پیٹرول 108.74 روپے، جبکہ فی لیٹر ڈیزل 95.13 روپے ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اندرپرستھ گیس لمیٹڈ نے بھی آج سی این جی کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ اب دلی میں فی کلو گرام سی این جی کی قیمت 79.09 روپے اور

افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں، ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔

رسمی وہ محبت وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گی، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گی، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔

0: مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب عراقچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا۔ جناب عباس عراقچی برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغانہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا۔ اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی۔ اس سے پہلے گرفتار کیے گئے پانچ ملزمین میں تین جے پور سے، ایک گروگرام سے اور ایک ناسک سے ہے۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ سبھی پانچ ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پٹاپارتھی کے مقام پر جدید طرز کے میڈیم لڑاکا طیارہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نئے شروع کیے گئے دفاعی پروجیکٹوں سے قومی سیکیورٹی مستحکم ہوگی، صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: فیوز جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کا سب سے یہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، چاہے آرٹری شیل ہو، بمب ہو یا کوئی بھی یدھ سامگری ہو۔ بنا بھروسے مند الیکٹرک فیوز کے سب بیکار ہے۔ یہاں بننے والے اتیادھنک فیوز ہماری سیناؤں کو طاقت دیں گے اور یہ پروجیکٹ ہماری ایمنیشن مینوفیکچرنگ میں سیلف ریلائنس آتم نربھرتا کا ایک نیا چیپٹر جوڑے گا۔
0: سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں۔ مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی وسیع تر اپیل کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے سیکرٹری جنرل بھرت پراشر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ اب ان معاملات کی سماعت مزید احکامات تک صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جو ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں 3 IPS افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی۔ تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے پروٹوکالز نافذ کیے جا رہے ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹری پوائنٹس پر قریبی نگرانی بھی شامل ہے۔ حکام نے جانوروں کے ذریعے کترے گئے لوگوں یا شدید خطرات والے علاقوں کا ماضی میں سفر کر چکے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز بخار اور سانس لینے میں پریشانی جیسی علامات نظر آنے پر فوری طور پر علاج کرائیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں کل گرم اور مرطوب موسمی حالات کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر میں کل انتہائی شدید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیرلا، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل और शुमाल मशरिकी खित्ते के कुछ हिस्सों में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं।

موسمیات نے آندھر پردیش، چھتیس گڑھ، مشرق راجستھان، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، لکشدیپ، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، ہماچل پردیش، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ دھول بھری آندھی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیرلم پہنچنے کا امکان ہے۔ اس میں 4 دن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جنوبی خلیج بنگال، انڈمان کے سمندر اور انڈمان نکوبار جزائر کے بعض حصوں میں مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی وشو ٹیم نے مکاؤ میں 11th سانڈا عالمی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ بھارتی خواتین ایتھلیٹس کے 6 رکنی دستے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے جیت لیے ہیں۔ خواتین کے 75 کلو گرام زمرے میں بی ایس ایف کی کھلاڑی شیوانی نے متاثر کن مہارت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روسی حریف کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ دوسری خاتون بھارتی کھلاڑی اپرنا نے بھی 52 کلو گرام زمرے میں متاثر کن کارکردگی کی بدولت بھارت کے لیے دوسرا سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ ادھر 48 کلو گرام زمرے میں بھارتی فضائیہ کے کھلاڑی کشل کمار نے چینی حریف کو شکست دے کر چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ازبکستان کے شہر تاشقند میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 2 اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کو کانسے کے 8 تمغے بھی ملے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کا سوال نامہ لیک ہونے کے کیس میں سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ اور موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔